0: Fik støver ned ad træ, og jeg synes det er spændende. Maleri på stafeli, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Jeg har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bisonokseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefaget, længe leve lunge. Længe leve trygt og vis, og længe leve klumme.
1: Don't be too much, don't say too much, don't walk too much, don't sing too much, don't laugh too much,

har valgt. Kom hit, kom litt nærmere. Alle korta på bordet, det føles så lett. Etter hva jeg har sett, er det arde. Nå er jeg så synlig, det kan ikke begripes. Føler sjelen min tiner. Ta et 8-tall, legg det på siden.

har valgt. Kom hit, kom, og litt nærmere. Alle korta på bordet, det føles så lett etter hva jeg har sett. Er det arde, nå er jeg så synlig. Det kan ikke begripes, føler sjelen min tiner. Ta et 8-tall, legg det på C.

støver ned ad træ, og jeg synes det er spændende. Maleri på stabili, der forestiller elge. Valget mellem syg og rask, men jeg kan ikke vælge. Har haft en ko i hånden siden, at jeg lærte at flette. Fortryder alt på ryggen af en bitter okseunge. Jeg lyver lidt for ofte, derfor jeg afkrabber tunge. Længe leve lægefaget, længe leve lunge. Længe leve trygt avis, og længe leve klumme.

her du har valgt. Kom hit, kom litt nærmere. Alle korta på bordet, det føles så lett etter hva jeg har sett. Er det arde, nå er jeg så synlig. Det kan ikke begripes, føler sjelen min tiner. Ta et 8-tall, legg det på siden.